Dhamma jhumde ne de shen shenwa ta shenwa yang ta wa sope san chen rikwa ta shen son dhamma dhamma shenwa ji. Kibun du kalu jiwa lana me pa lata me nam je dhamma san chen jhumde de pe kya wa sha kya tuwa la cha sa no shu. Che wo kang tse kang ni so jya dam tse sa chen de la gomba dhamma ne ma ne chi ten de na sho shi. Tse